hospital I wo Amsterdam AMC me ko wo me ko na wo so ah me ko to ayi ya maame doko maame doko a waji din bebere ne ba ne ma me yelu kra ye doctor so ho me ko to maame doko ba ne ba wo ye aduma wo ho ame one me bon koma me ne bon koma AMC hospital Amsterdam na wo na hospital ne wa